A je to opäť tu, ďalší týždeň, ďalšia ranná show. Príjemné počúvanie rádia Viva a nášho vysielania pri opäť jasné, je to jasné, krátko po 6. rannej show 6.02 úplne presne, zo pár sekúnd navyše, no a naša ranná show práve teraz začína. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a aj dnes nás čakajú aktuálne témy, aktuálne informácie. Dnešná téma, špeciálna téma dňa, ktorá opäť súvisí s niečím historickým a takisto aj hosť, alebo respektíve hostka. O tom trošku viac, proste dnes to bude naozaj, že pondelok na plnej gule. Z 0 na 100 za pár sekúnd sa dostaneme v rámci dnešného vysielania, tak zostávajte s nami, oplatí sa. A po hudobnej stránke sa oplatí tiež Lauf už o malú chvíľu. Don't you know? A takisto príde aj Ariana Grande. Hey, did I made you love me? A čo takto Ciara a Chris Brown, môže byť tiež? A viete čo, ja som vlastne zabudol na to, že aj súťažíme. Dnes začína ďalšia súťaž, no tak zostávať s nami sa rozhodne oplatí. Dobré ráno. He said that I blow his mind.

0: toto bol Laufa Don't You Know, ale úplná novinka z nášho vysielania, my ideme ďalej v rámci rannej show. 20. júl máme aktuálny dátum, no a ja mám veľmi rád pre vás zistiť také tie veci z historických kalendárov, niečo, čo ste aj nevedeli, že sa stalo 20. júla, no a práve dnes si pripomíname výročie danej veci, no a konkrétne danej veci pristátia na mesiaci. Píše sa rok 1969, takže 57 rokov dozadu, práve 20. júla o 20. hodine, a tuším, teraz nie som úplne istý, ale nejakej 17. minúte lokálneho času, lokálneho myslím teraz amerického, lebo veď Američania pristali prvý na mesiaci, tak práve vtedy sa uskutočnilo pristátie na našom mesiaci, zvanom mesiac. No, tak áno, áno, Zem má mesiac, mesiac, iné planety majú mesiace s inými názvami, v každom prípade dnes máme takúto, takéto výročie a zároveň aj takúto tému, pretože pýtam sa vás, keby ste mali k dispozícii raketu, akú jedinú vec by ste, alebo dajme tomu zvyk, alebo ja neviem, vlastnosť ľudskú, by ste normálne, že naložili do tej rakety, poslali na mesiac, aby bol na Zemi pokoj. No, a nie na mesiac, navždy by ste ju tam poslali. Viete, čo myslím? No tak dajte mi vedieť, pokojne sa zamyslíte, ktorá vlastnosť, vec alebo zvyk by to boli. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ja vám samozrejme budem aj naďalej dobre hrať.
1: Raná show s Daveom.

0: Save My Love. Kygo, Khalid a Griffin, úplná novinka, a teda vy počujete, že je to trošku prerábka už známej skladby do akustickej verzie, ale vôbec nám to nevadí. Je to opäť niečo nové a niečo, čím sa môžeme aj my. Tuto u nás rady býva pochváliť, že to hráme. No a dnes hráme aj o novú súťaž, novú cenu, ktorú pre vás pripravila, a to vám teraz presne nepoviem, musíte ísť na Instagram Rádia Viva a súťažiť spolu s nami, ale my si o tej súťaži povieme ešte trošku viac. My dnes ale preberáme predovšetkým mesiac veci, ľudí, nebodaj, zvyky, zlozvyky, návyky, vlastnosti, ktoré by ste radi odoslali, že na mesiac jednosmernou raketou, aby sa nikdy nevrátili späť. No a okrem toho, ale ten mesiac preberáme trošku aj z iného súdka, pretože má svoj deň, svoje výročie. Svoje výročie pristáte na mesiaci úplne prvého pred 57 rokmi. Tak to je. No a ja som si pre vás našiel informáciu o tom, čo všetko už ľudia stihli na tom mesiaci nechať, pretože predsa len takmer 60 rokov to je a za ten čas už tam boli ľudia hneď niekoľkokrát, neviem, či náhodou nie 8 alebo tak, opravte ma, ak sa mýlim. No a vždy tam niečo nechali. A poviem vám, ľudia, tak to sú akože riadni bordelári. Na tom mesiaci je zrazu... No veď, ja vám poviem čo. Zostávajte s nami, zistite, čo všetko tam zostalo.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli. Yeah!

Tak ako to vlastne je s tým mesiacom, čo? Ľudia tam pristáli hneď niekoľkokrát. 60 rokov takmer, no presne 57, ubehlo od prvého pristátia. Práve dnes to je ten deň, pretože 20. júla 1969 pristáli ľudia na mesiaci. No a keď už hovoríme o tom mesiaci, tak poďme teraz na to, ako som vám avizoval, že čo tam vlastne všetko ľudia ponechávali. Pretože ono to väčšinou funguje tak, že vy keď pristanete, tak potom musíte vzlietnúť. No a to, si vzlietnete, musíte mať čo najnižšiu hmotnosť. No a preto sa rôzne veci vyhadzovali, nechávali a odkladali práve na mesiac. Vraj za tie 10 ročia, teda tých zopár, lebo veď veľa misií, teda ľudských tam nebolo, ale bolo tam celkom dosť misií rôznych dronov a rôznych iných, no nie lietajúcich dronov, ale takých diaľko ovládaných vozidiel. Proste približne 200 tón odpadu sa aktuálne nachádza na mesiaci, ktorých bol samozrejme logicky človekom vytvorený a donesený. No a nie sú to teda len staré lunárne moduly a vlajky, ktoré sa tam krajiny nosili, respektíve USA nosil, aby si označkovalo svoje teritorium, ale práve naopak sú tam napríklad aj dve golfové loptičky. Odpalil ich v rámci misie Apollo 14 v roku 1971 astronaut Alan Shepard, inak vraj piaty človek na mesiaci a zároveň najstarší človek, ktorý zatiaľ dosadol a vykročil po mesačnej pôde. A okrem toho tam je aj zlatá olivová ratolesť, pamätná plaketa, ale aj 96 vreciek s ľudskými výkalmi a močom. Proste exkrementy boli veľmi ťažké, tak nemohli ich zobrať so sebou, nechali ich jednoducho tam, aby mohli v pohode vzletieť. No a teraz už viete, že aj mimo našej krajiny a mimo nášho sveta, našej zeme sa ľudstvo rozťahuje svojim odpadom, no tak potom ako to vyriešime u nás na Slovensku, čo? No, akože to už je taká sociologická súka, ale teda 96 sáčkov, dve golfové lopty a zlatá ratolesť, to všetko už na mesiaci teraz je. Čo by ste nám priniesli vy, to je moja dnešná otázka, a nechali tam, aby to zmizlo z povrchu zemského, to mi pokojne napíšte na WhatsApp 0917 259 820 a my ideme samozrejme dobre hrať. Ďalšia polhodinka priniesie aj Oliviu Rodrigo. Ale rovnako príde aj The Weeknd a Future. A pripravení sú aj naši slovenskí šaolíňáci, King Shaolin. Toto všetko ešte oveľa viac, ale predtým dajme takú tú našu milú povinnosť povedať si krátko po pol siedmej, aké bude počasie. Je. 20. júla bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Z rána v údoliach ojedinele rovnako hmla a dnes príde aj ochladenie. Najvyššia teplota v rámci dnešného dňa globálne slovenský 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode a hore Hroni bude chladnejšie, väčšinou 19 až 24. Vietor prevažne západný do 30 km za hodinu s tým, že na východe miestami zoslabne.

0: Olivia Rodrigo a Stupid Song práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a dnes 20. júl, aktuálny dátum, meniny Ilia a Eliáš. Práve tieto dve mená dnes svietia v kalendári, majú hebrejský pôvod a znamenajú môj boh, takže opäť božská tematika po bohoslavoch a bohušoch prichádzajú Ilia a Eliáš. Všetko najlepšie týmto pánom dnes z nášho vysielania. No a v ďalšej hodinke budete mať plnejšie najlepšie ráno vy všetci, pretože začína opäť naša ďalšia súťaž na rádiu Viva a oplatí sa počúvať.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Aj krátko po 7 stále počúvate Rádio Viva ranná show. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No a dnes máme pondelok 20. júl, taký aktuálny dátum. No a 20. júla 1969, takže 57 rokov dozadu ľudia prvýkrát pristali na mesiaci. Moja dnešná otázka s tým tak trošku súvisí, aj keď nie úplne napriamo, ale akú vlastnosť, vec alebo zvyk by ste si okamžite že naložili do rakety a vystrelili na mesiac, aby sa už nikdy nevrátil na Zem? Čo poviete? Máte také niečo? Niečo, čo vás vyslovene že irituje, alebo niečo, čo by ste naozaj že chceli, aby sa toho ľudstvo navždy zbavilo? Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, ja vám budem samozrejme dobre hrať. Alok a J-Lo už o malú chvíľu. Pardon, rovnako sú pripravení aj Kato a John. Turn the lights off. Turn the lights off sa volá skladba. No a čo takto Jonas Brothers, môžu byť tiež? Tak viete čo, tými práve začíname. A nezabúdajte, že dnes nás čaká aj súťaž a o tej si povieme viac už v ďalšom vstupe. Takže príjemné vstávanie, príjemné počúvanie a o chvíľu aj príjemné súťaženie.

0: jasné, že ste počuli o Grape Festival, ktorý sa bude konať na letisku v Trenčíne 14. až 15. augusta. Veľké veci, ikona niekoľkoročná už naozaj, že dlhodoba prináša najrôznejšiu alternatívnu hudbu sem k nám na Slovensko. No a práve na Grape Festival môžete vyhrať vy, teda konkrétne jeden z vás, dva lístky, dve vstupenky na celý víkend. Čo poviete, môže byť? No tak čakajú vás tam napríklad zahraniční interpreti, ako je Georgia Smith. Ale nielen tá, samozrejme, Young Lina Blady, Parcels z Austrálie, dokonca nás tam čaká aj Brutalismus 3000, ty si tu celkom uletený v alternatívnej scéne aktuálne a celkom inno, ale aj rôzne ďalšie zahraničné mená, ich tam veľa, The Wombats z Veľkej Británie, ale čo takto niečo slovenské, Billy Barmani, tak ty prídu tiež.
1: A je to možné, že sme to stratili.
0: Do slovenského line-upu ďalej napríklad aj Fulcrum, alebo Porsche Boys, Van, Changing Faces, alebo čo takto, Corbin Dallas.
2: Spíme a mraz dým.
0: Ale ja pokračujem pohľad ďalej, aj alternatívne mená ako Berlin Manson, Janko Král, či Medial Banana, že by sa kvôli Grapeu vrátili naspäť, dali dokopy? V každom prípade, takže ešte raz u nás na Instagrame, Instagram Rádio Viva podtržník SK sa práve teraz nachádza súťažný príspevok, pod ktorým musíte komentovať, splniť podmienky, pooznačovať, posledovať a potom môžete vyhrať ešte raz jeden z vás dve vstupenky na Grape. Tak zoberiete seba a ešte niekoho zo sebou. No a kedy žrebujeme? Žrebujeme 24. To znamená tento piatok okolo 17. hodiny. Takže Zuzka Čimová, jej daytime, vtedy to všetko zistíme, kto vyhráva od nás z Rádia Viva dve parádne vstupenky na Grape.

0: Dnešné ráno o mesiaci a aj o tom, čo by ste vy vystrelili na mesiac. Aké zbytočnosti, vlastnosti, zvyky, alebo možno aj objekty ľudí či zvieratá, ktoré vám jednoducho stále pijú krv. No tak ja napríklad by som vystrelil do vesmíru na mesiac pokojne kliešte. Na čo sú kliešte vôbec dobré? Myslím také tie, čo vás poštípu a potom z toho riešite odbery krvi a neviem čo všetko, aby ste naozaj zistili, či nemáte nejakú nákazu. No tak toto je odo mňa, ale takisto Peter nám posiela správu na náš WhatsApp, pokojne pošlite aj vy, z ktorej nám všetkým občas tečú nervy. A to, počúvajte, na mesiac by som okamžite bez súdu a jednosmerne vystrelil tie hrubé, zatavené plastové obaly, v ktorých sa predáva elektronika alebo náradie. Vy si kúpite nožnice, ale na to, aby ste ten plastový pancier otvorili, potrebujete uhlovú brúsku, dvoje ďalšie nožnice a aj tak si pritom porežete prst na plastovej hrane. Nech to letí do vesmíru. No, Peťo, toto 100% podpisujem a úplne súhlasím. Keď potrebuješ na nové nožnice, aby si ich otvoril, tak vtedy nožnice absolútne strácajú zmysel, že hej?
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Artemas, I like the way you kiss me. No tak trošku romantiky na ráno, 7 hodín 30 minút, takmer na sekundu presne počúvate rannú show na rádiu Viva. No a tá romantika k našej dnešnej téme, keď posielame všetky zlé veci na mesiac jednosmerným lístkom, tak akože trošku v kontradikcii, čo poviete. No ale skvelá hudba táto je stále, na to sa môžete spoľahnúť a už v ďalšom momente, v najbližších chvíľach, aj Jax Jones, D.O.D., Ina Worldsen. Ale pripravené aj Perry. Ak máte svojho vodiča, tak môžete byť Passenger Princess. Kopa naozaj dobrej energie. Toto je ona už o malú chvíľu aj z nášho vysielania, z nášho éteru do vašich uší. No a rovnako príde aj Shakira, Burn a Boy. Majstro sa teda vo futbale 2026 nám včera skončili 1-0. Vyhral Španielsko a stal sa majstrami a Shakira, tak to už dobre viete, že je súčasťou. Tá je súčasťou futbalu naozaj, naozaj skoro, neviem či každýkrát, ale veľmi často. Poďme teraz na to počasie, poďme sa pozrieť, ako bude dnes vonku. Počasie. 20. júl, aktuálny dátum, no a dnes v pondelok všade jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Takže opäť bude z každého rožku trošku, také počasie z rána v údoliach ojedinele hmla a čaká nás aj ochladenie. Všeobecne pre celé Slovensko platí predpoveď na úrovni teplotnej 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 19 až 24. Vietor ten bude tiež, nebude z kategórie veľmi silných, ale tých 30 km za hodinu, konkrétne prevažne západný vietor, ten zažijeme. Ak budete dnes na východe, tak ten bude, tam bude slabší.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva. No a malú chvíľočku už nás čaká hosť, ale ešte dovtedy, pardon, hostka. Už je tu so mnou, usmieva sa. Kto to je a prečo tu je a čo vám prišla povedať, to vám poviem trošku neskôr. My sme ešte stále v dnešnej téme a téme výročia prvého pristátia na mesiaci 20. júla 1967 sa to celé odohralo. No a rozprávali sme sa o najrôznejších veciach, aj našu tému sme k tomu dnes prispôsobili, že čo by ste vy odoslali do vesmíru, na mesiac pokojne, keby ste mohli a nikdy sa to nevrátilo na Zem. Zbavili sa toho úplne navždy. No ale máme tu ľudí, ktorí sa na Zem vrátili z toho mesiaca, napríklad taký Neil Armstrong a jeho posádka. No a čo potom robili? Tak namiesto obrovskej party a objímania s rodinami ich NASA zavrela do upraveného karavanu, kde museli v tvrdej karanténe stráviť presne 21 dní. Veci totižto netušili, čo na mesiaci je, a mali strach, že astronauti na Zem prinesú nejaké neznáme smrtiace vesmírne chrobáky, víry alebo podobne. V každom prípade, predstavte si situáciu, že vy teda idete na ten mesiac, aj to trvá niekoľko týždňov, a potom, keď ste doma, tak ste stále nevyhrali, lebo tým, že to je nepreskúmané, tak vlastne neviete, či ste niečo nepriniesli so sebou. No tak keby ste priniesli, asi by ste boli dnes miliardári, ak by ste to prežili, v každom prípade nie. Po veľkolepom pristátí na Zem neboli okamžité veľké oslavy. Najprv sa karanténovalo.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: A sme tu opäť krátko po 8. Príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. Ja som to sľuboval, avizoval a už sme tu dvaja. Pani Krištofiaková, dobré ráno vám prajem.
1: Dobré ráno.
0: Toto je medový hlások pani Klaudie Krištofiakovej, manažerky ľudských zdrojov v železniciach Slovenskej republiky. Pani Klaudia, aká bola cesta sem k nám?
1: Myslím si, že veľmi príjemná, ranná, letná.
0: Išli ste vlakom?
1: Išla som z práce, peši, alebo teda aj autobusom, takže také pekné letné ráno.
0: Pekné letné ráno, no dobre. Železnice Slovenskej republiky budú našou dnešnou témou a ja si doplním, že tento podcast vlastne, alebo teda rozhovor vlastne, podcast bude až trošku neskôr, vzniká aj spolupráci s kariérou, kariérou Expo, ako to všetko súvisí, o tom si povieme trošku neskôr. V každom prípade, poďme teraz na otázku číslo 1, pani Krištofiaková, poďme si zadefinovať trošku to ŽSR, pretože poznáme naozaj veľa skratiek spojených aj s takými tými, že štátnymi podnikmi, ŽSR, ZSS, Cargo, neviem čo všetko. Čo vlastne robí ŽSR, Železnice Slovenskej republiky, za ktoré tu vy dnes ste?
1: Veľa ľudí si teda myslí, že ŽSR prevádzkujú vlaky a je to vlastne aj najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Mnohí ľudia vnímajú železnicu ako jeden celok, no v skutočnosti utvoria tri základné oblasti. Je to teda železničná infraštruktúra, osobná doprava a nákladná preprava. Každá z nich plní inú, no rovnako dôležitú úlohu. Železnice Slovenskej republiky sú teda správcom železničnej infraštruktúry. Staráme sa o všetko, čo súvisí so železničnou infraštruktúrou. To znamená, že staráme sa o železničné trate, stanice, mosty, tunely, výhybky, sú to aj priecestia, trakčné vedenia, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, ako aj komunikačné technológie. Vytvárame v podstate podmienky na to, aby po železnici mohli bezpečne a plynulo jazdiť osobné aj nákladné vlaky. Samotnú prepravu cestujúcich zabezpečujú dopravcovia. Napríklad je to železničná spoločnosť Slovensko, ZSSK. A je to práve aj ZSSK, s ktorou si laická verejnosť ŽSR zamieňa.
0: To znamená, že aby sme odteraz mali už navždy jasno, tak budeme sa odteraz rozprávať o železniciach Slovenskej republiky ako vlastne správcovi infraštruktúry. Tak to je takže zjednodušene povedané.
1: Áno, áno, máme na starosti infraštruktúru.
0: No a vy ste prišli sem k nám dnes aj preto, aby sme sa porozprávali o tom, aké sú rôzne pracovné možnosti, veď preto ste napokon aj manažérkou ľudských zdrojov ako našou hostkou, takže o tom to dnes bude. Je sa na čo tešiť v rámci dnešného rozhovoru? Bude toho dosť, čo ponúkate ako zamestnávateľ?
1: Myslím si, že tých pracovných pozícií a príležitosti a kariérneho rastu je u nás naozaj dostatok.
0: Tak rozhodne zostávajte s nami. Klaudia Krištofiaková, manažérka ľudských zdrojov v ŽSR, ktoré nie sú ZSSK, tak tá zostáva teda tiež.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Klaudia Krištofiaková, mojou dnešnou hostkou, manažerka ľudských zdrojov v železniciach Slovenskej republiky. Dobré ráno ešte raz.
1: Dobré ráno ešte raz.
0: No my sme sa rozprávali medzi vstupmi na najrôznejšie témy v rámci ŽSR. Zadefinovali sme si v predošlom vstupe rozhovore teda, že jednoducho tie ŽSR sú správcom naozaj širokej infraštruktúry, a teda ak ste, že sa vleziete vo vlaku, tak to nie je, že ŽSR vlak, ale má vlastne ŽSR na starosti, aby sa mal počom ten vlak dostať do cieľovej stanice. Zatiaľ sedí.
1: Napríklad.
0: Napríklad. No a poďme teda na to, keďže toto je tiež taký rozhovor, že s manažerkou ľudských zdrojov, ako to vlastne funguje, že koľko ŽSR zamestnáva ľudí a aké sú tie profesie, tá šírka, lebo teda udržať celú infraštruktúru, to asi nie je iba o ľuďoch, ktorí zvárajú, prípadne ľuďoch, ktorí to kreslia.
1: Je to naozaj široké spektrum. Mnohí si pod prácou na železnici predstavia napríklad najmä výpravcu alebo rušňovodiča. Ale je to prirodzené. Železnice Slovenskej republiky teda zamestnávajú približne 12 300 zamestnancov, naozaj vo veľmi širokom spektre profesií. Je to niekoľko desiatok rôznych povolaní, ktorí teda sa starajú o tú bezpečnosť a spoľahlivosť, o tú našu infraštruktúru železničnú. Pôsobíme teda na celom Slovensku, čo je teda výhoda, že každý si môže nájsť povolanie vo svojom kúte, kde býva, kde teda je, vďaka čomu si u nás dokážu nájsť uplatnenie ľudia s technickým, ale aj netechnickým vzdelaním v každom regióne Slovenska. Popri týchto prevádzkových pozíciách, ktoré zabezpečujú riadenie dopravy, údržbu tratí, mostov, výhybiek, zabezpečovacích zariadení či energetických systémov, si u nás nájdú uplatnenie aj právnici, ekonomovia, personalisti, IT špecialisti, projektoví manažéri, napríklad aj geodeti, čo by ste možno nepredpokladali, odborníci na investície, komunikáciu, je to bezpečnosť a možno aj, ale teda predovšetkým aj vzdelávanie.
0: To sú naozaj akože veľké veci, keď si človek uvedomí, aký je to obrovský kolos. My sme sa vlastne v predošlom stupe povedali, že infraštruktúra od A až po Z, vrátane mostných konštrukcií železničných alebo teda užitých základných signalizačných zariadení, že vlastne všetko spadá do ŽSR a je to náročné udržať pokope, takže chce to aj plánovanie, aj už potom tú exekutívu, že vykonať danú opravu, vykonať

0: počujú desiatky, vlastne 12 300 ľudí dokopy. Áno. Takže je to naozaj že obrovský kolos. No a tento kolos, už sme si hovorili, že zahrňa najrôznejšie profesie. Tak asi otázka na mieste, či je potrebné, aby mal záujemca skúsenosti so železnicami alebo nejaké špeciálne vzdelanie. Tam asi tiež závisí od toho, ktorá profesia v rámci špeciálneho vzdelania a tie skúsenosti tam to je ako.
1: Nie nevyhnutne. Nie je to potrebné, aby teda človek bol hotový. Pri mnohých prehádzkových profesiách si zamestnancov pripravujeme sami. Uchádzači absolvujú odborné školenia v našich vlastných vzdelávacích zariadeniach, získajú odbornú spôsobilosť a následne sa zaučajú priamo v prevádzke pod vedením skúsených kolegov, teda odborníkov. Jednoducho povedané, z ulice príde, nastúpi nový zamestnanec, ktorý je na konci procesu vybavený odbornou spôsobilosťou, je schopný teda po určitom čase samostatného výkonu. Technické vzdelanie je pre nás samozrejme výhodou, ale pri viacerých pozíciách nie je podmienkou. Dôležitá je najmä chuť učiť sa, zodpovednosť a záujem o prácu.
0: No a toto myslím si, že je celkom dobre záujem o prácu podčiarknúť, pretože vy ste hovorili, pani Krištof Jaková, že on je to vlastne taká trošku rehoľa, taká vlastná,
1: poslanie.
0: Taká vlastná ako keby kultúra, že byť železničiarom. To v minulosti to veľmi cenilo, neviem ako to je dnes, myslím aj v spoločnosti, ale že tí ľudia medzi sebou, ktorí sú v tom železničiarskom, tak naozaj, že sú takí, že zarytí fakt do tej práce naozaj. Je to tak?
1: Áno, myslím si, že je umenie, ale teda veľa železničiarov pracuje srdcom a je to krásne poslanie, pretože to je práca pre ľudí. Veľa zamestnaní aj profesí je práca pre ľudí, ale ja to teda aspoň tak vnímam, že byť železničiarom je poslanie.
0: A to, takto to je podľa mňa správne. Ja keď som malý, ja som teda chcel byť policajtom, ale viem, že veľa malých chlapcov chce byť práve železničiarmi, lebo obrovské kolosy, ktoré sa musia dopraviť po tom železe. Leze po železe, nie je tak základná detská riekanka. Vy ste chcela byť tiež manažerkou ľudských zdrojov v železniciach Slovenskej republiky, keď ste boli malá?
1: Tak skôr učiteľko, ale čo sa týka už môjho pôsobenia na železniciach, tak ja som si prešla viacerými pracovnými pozíciami. Momentálne teda pracujem ako manažer ľudských zdrojov. Práca ma veľmi baví, naplňa, je veľmi pestrá. Je to práca s ľuďmi, naozaj pre ľudí, nájsť im zamestnanie, vypočuť si niekedy aj osudy ľudí a byť im nápomocný v hľadaní práci, čo pre niektorých ľudí môže byť v súčasnosti aj ťažké. A preto by som bola rada, keby mali možnosť ľudia sa na nás aj obrátiť a s hľadaním práce, že nevedia možno, ktorým smerom sa v živote vydať. Sú to možno aj končiaci stredoškoláci, vysokoškoláci a my im radi pomôžeme nájsť nejakú vhodnú pracovnú pozíciu u nás.
0: A to ste mi pekne nahrali, pani Krištof Jaková, pretože presne o to bude ďalší vstup, že čo ŽSR ponúkajú absolventom, mladým ľuďom a prečo by sme mal človek vybrať práve Železnice Slovenskej republiky ako svoj zamestnávateľ. Ak náhodou hľadáte prácu, tak tých prác sú tu desiatky v ŽSR. Ale prečo si práve ŽSR vybrať, tak o tom sa porozprávame v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: DJ Goja, Jason Derulo a Melody.

0: Ak vás zaujíma práca v železnici a milovali ste vlaky ako deti, tak možno ste sa vydali aj na nejakú strednú školu, ktorá sa tomu venuje, nejakú školu napríklad dopravnú alebo rôzne ďalšie. No a kam pokračovať? Napríklad do železníc Slovenskej republiky, teda ŽSR, nezamieňať si s inými skratkami. A za tieto presne je dnes pani Klaudia Krištofiáková, manažerka ľudských zdrojov, ešte raz teda v ŽSR. No my sme si preberali najrôznejšie témy z hľadiska teda toho pracovného, keďže vy ste manažerkou ľudských zdrojov, tak tá práca, že sú tu desiatky rôznych profesí, 12 300 zamestnancov a tá špecializácia sa pohybuje od A až po úplne Z-ko. Ešte ďalej za Z-ko. No a čo vlastne ponúkajú ŽSR, Železnice Slovenskej republiky, mladým ľuďom ako a absolventom, aby ich teda prilákali na dnešnom trhu práce?
1: Železnice Slovenskej republiky spolupracujú s rôznymi strednými aj vysokými školami. Zapájame sa aj do duálneho vzdelávania a ponúkame teda aj absolventský program, čo je teda absolventský program je mojou srdcovkou. V tom som napríklad začínala v Železniciach Slovenskej republiky aj ja. Je to fajn pre končiacich stredoškolákov a vysokoškolákov možnosť zapojiť sa do toho pracovného tempa, zaučiť sa na tú danú profesiu, ktorú vyštudovali, navnímať Železnice Slovenskej republiky, ten systém, ako fungujeme, rôzny teda odbor, alebo kam sú pridelení, či doprevádzky. Doprevádzky už teda prijímame priamo na trvalý pracovný pomer, ale teda čo sa týka tých špecifických odborných, už možno na generálnom riaditeľstve ŽSR, tak ten absolventský program je fajn pre ľudí, ktorí teda končia a potrebujú sa možno nejak aj zorientovať a nadobudnúť prax. Teda u nás získajú tú odbornú prax, podporu skúsených kolegov a možnosť toho kariérneho rastu. Naším cieľom je, aby si mladí ľudia vybudovali kariéru práve u nás a stali sa súčasťou budúcich slovenských železníc.
0: To je naozaj pekný message. Rozhodne inak navštívte pokojne vy stránku ŽSR, aby ste zistili viac. Ja sa ešte opýtam na vás, pani Krištofiáková, len tak akože v krátkosti. Vraveli ste, že aj vy ste vlastne vzýšli z toho absolventského programu. Že vedeli ste vy od začiatku, že budete akože HR manažerkou? Lebo že HR, ľudské zdroje HR, to vieme, tie skratky poznáme. Vedeli ste?
1: Nie, začínala som v podstate úplne inej oblasti. Energetiky, takže to bola súbor médií, ktoré zastrešujú Železnice Slovenskej republiky. Tam som nadobudla skúsenosti trošku z prevádzky. Mala som tam naozaj možnosť spolupracovať s odborníkmi, ktorí by veľa ľudí zo železníc, možno každý jeden by si zaslúžil tú pozornosť, lebo pracujú naozaj s vysokým nasadením. Sú to ľudia srdciári úplne, pracujú pre železnice, sú oddaní a ja som mala to šťastie, že som teda mohla s nimi pracovať a že mi umožnili sa popri nich naučiť veľa vecí, ktoré som zúžitkovala, až som sa teda zatiaľ je moja cesta takáto.
0: Ono ja si celkom, nie je to nevyhnutné, ale je to veľmi prínosné, ak HR človek si prejde aj rôzne iné fázy a zamestnania v rámci daného podniku, respektíve spoločnosti, lebo potom by presne viete aj odhadnúť, alebo teda, neviem, či presne, lepšie viete aj odhadnúť, že kto sa na čo hodí, keď teda ste v príjmacom procese. Asi, predpokladám.
1: Áno, je to veľmi dôležité na tejto pracovnej pozícii vedieť navnímať toho daného človeka a vedieť využiť jeho potenciál, prínos pre železnice a teda, aby sa aj ten uchádzač cítil komfortne pre tú danú pracovnú pozíciu, ktorú mu budeme ponúkať. A je veľmi... Mne sa teda páči na železniciach to, že viete začať na nejakej pracovnej pozícii, viete nadobudnúť to, čo my ponúkame, teda odbornú spôsobilosť, zaučiť sa na tú danú pozíciu a viete to zase zúžitkovať v rámci kariérneho rastu. To znamená, že vy môžete začať na jednej pozícii a počas ďalších rokov navnímať železnicu a zistiť, že ktorej pozícii ja by som sa chcela ešte v ďalších rokoch vidieť. A už sa posúvate v rámci jedného zamestnávateľa. Takže a stále spolupracujete s rôznymi kolegami a teda môžete získať veľa vedomostí a vzdelania.
0: Cesta pre kariérny rast vždy v rámci spoločnosti je celkom príjemná záležitosť, lebo máte takú kombináciu, že istoty a ano. Možnosti do budúcna. No ale poďme teraz, poďme si takú vetičku, že vy vlastne viete presne už zo svojej kariéry a zo svojich skúseností, že špecifikovať, že v čom by bol daný zamestnanec prínosný pre spoločnosť, ale teraz to poďme obrátiť, že prečo by si mal človek vybrať ŽSR ako zamestnávateľa a nie niekoho iného, že v čom je zase ŽSR prínosné pre toho zamestnanca? Viete, ako to myslím? Že...
1: Áno, samozrejme, viem, ako to myslíte. Tak možno by som spomenula hlavne to, že železnice ŽSR patria medzi najväčších a dlhodobo najstabilnejších zamestnávateľov na Slovensku. Ponúkame teda spomínaný odborný rozvoj, zaujímavé benefity a dlhodobé pracovné zázemie. Najmä však ponúkame prácu, ktorá má zmysel. Každý z našich zamestnancov prispieva k tomu, aby železničná infraštruktúra, ktorú denne využívajú tisíce cestujúcich, ako aj nákladní prepravcovia, spoľahlivo plnila svoj účel. Nejde len o zamestnanie. Ide vlastne o príležitosť byť súčasťou niečoho väčšieho a podieľať sa na fungovaní celej krajiny. Firmy väčšinou vznikajú, zanikajú, prichádzajú a odchádzajú. Ale železničná infraštruktúra je len jedna.
0: Je len jedna. No a toto je inak krásna vetička na záver. My ešte rozhovor nekončíme. Ja sa vás ešte v ďalšom stupe opýtam aj na to, kde vás môžeme stretnúť, ako sa na vás môžeme nakontaktovať. Nemyslím teraz vás osobne, ale vás ako ŽSR. Lebo je to jedna veľká pravda, čo ste povedali, že udržať vlastne Slovensko v pohybe, to nie je iba vecou pohybu cestujúcich. Hej? Že nie, že ten študent, ktorý cestuje z Bratislavy domov niekam na Liptov a podobne, ale to je extrémny zhluk rôznych kargodopráv a rôznych iných jednoducho vecí, čo po tých železách lezu. Tie vlaky, ako sme to ako deti vždy hovorili. No a za týmto celým stať, tak to asi musí človeka trošku naplňať aj hrdosťou. Zostávajte s nami, pani Klaudia Krištofiaková, manažerka ľudských zdrojov v ŽSR zostáva. A my si ešte teda povieme, že ako vás stretnúť a ako zistiť viac o ŽSR. Nebude to len webovka, nebojte sa nič. Máme ešte nejaké otázky pripravené.
2: Ranná show s Dave'om na rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: No a ešte na jeden vstup Klaudia Krištofiaková, manažerka ľudských zdrojov v Železniciach Slovenskej republiky. Vítajte u nás a vlastne toto je taký, že náš záverečný, pretože my sme si už rozobrali naozaj, že od A po Z tie pracovné pozície. Tak akže, samozrejme, prierezovo, hej, lebo na to by sme tu museli byť veľmi dlho, aby sme sa rozoberali každú jednu. Je tam 12 300 zamestnancov v desiatkách rôznych profesí naprieč celým Slovenskom, ktorí naozaj, že sa starajú o bezpečnosť a plynulosť prepravy vlakovej, nie len osobnej, ale aj kargo. A vlastne tá infraštruktúra a tá bezpečnosť a plynulosť je vašou úlohou. Úlohou zamestnancov, teda ČSR.
1: Myslím, že ste to veľmi krásne zhrnuli a povedali.
0: Už tak zhrňame takto na záver, ale ešte jedna dôležitá vec neodznela, a to, že ako sa môžu ľudia vlastne zaregistrovať, keď majú záujem o prácu pre takýto veľký kolos, ktorý akože aj z logickej stránky veci, ale aj z takej marketingovej, že nemá obdoby na Slovensku.
1: Čo sa týka takého prvého, najrychlejšieho kontaktu, je asi naša mailová schránka a to je kariera@zsr.sk, kde každý uchádzač o zamestnanie na ŽSR vie poslať svoj životopis a následne my si ho vyhodnotíme a v prípade, že máme vhodnú pracovnú pozíciu, tak teda aj pridelíme alebo sa teda nakontaktujeme na uchádzača a porozprávame sa s ním, ako má on predstavu o uplatnení na ŽSR, aké má vzdelanie. Takže to je asi taký prvý najrychlejší kontakt.
0: Potom... Prepáže, stáva sa vám často, že vám chodí aj také, že slepé maily v úvodzovkách?
1: Určite áno. Ľudia hľadajú. Nie každý má možnosť alebo také vymoženosti, že hneď vie, čo potrebuje, alebo...
0: Čo chce vo všeobecnosti?
1: Alebo čo chce, napíše jednoducho na ten mail, hľadám uplatnenie v takej a v takej profesii, alebo iba v takej oblasti a teda my už sa s ním skontaktujeme, či naozaj tú danú pracovnú pozíciu, o ktorú má záujem, či máme vôbec katalógu typových pozícií, či teda ponúkame takú pracovnú pozíciu, alebo niekedy sa aj stáva, že teda hľadajú pracovnú pozíciu rušňovodiča a teda odporúčime ich teda na Železničnú spoločnosť Slovensko. Potom máme vlastne všetky pracovné pozície uverejnené na pracovných portáloch a na našej internetovej stránke ŽSR v sekcii kariéra a tam si teda každý uchádzač o zamestnanie na ŽSR môže pozrieť presne tie voľné pracovné pozície, ktoré momentálne náborujeme a vie teda na ne reagovať kliknutím na mám záujem. A teda už nám sa to dostane a teda vyhodnocujeme vždy každého uchádzača.
0: My sme sa už rozprávali skôr v rámci dnešného vysielania, že vy cieľene aktuálne hľadáte predovšetkým zamestnancov do prevádzky.
1: Áno.
0: To znamená, teda doplním, že výpravcovia, signalisti, dozorcovia výhybiek a podobne, ale tých zamestnaní naozaj kopa, čiže určite choďte na zsr.sk, to je ako ŽSR, sekcia kariéra, alebo sa príďte pozrieť aj vy na Kariéra Expo, pretože aj tam vy zvyknete bývať.
1: Áno, zvykneme tam bývať, budeme tam aj tento rok, uskutoční sa to teda 14. októbra a v Bratislave. My tam budeme mať svoj stánok, kde nás nájdete teda pod logom ŽSR. Budú tam kolegovia, ktorí vám budú ochotní odpovedať na vaše otázky ohľadom zamestnania na ŽSR, benefitov a teda rôznych vecí ohľadom zamestnania, ktoré vás budú zaujímať.
0: Najrôznejšie, typujem opäť, najrôznejšie aspekty, respektíve profesie sa tam hľadajú.
1: Určite áno. A vedia tam ľudia zanechať aj svoj životopis a v prípade, že v budúcnosti a nebude teraz voľná pracovná pozícia, ktorú hľadajú, vieme si uchovať tento životopis a ozvať sa uchádzačom, keď bude teda voľná pracovná pozícia, o ktorú majú záujem neskôr.
0: Ja len doplním takú podpultovú informáciu, čo sa dozvedel od pani Krištofiakovej, keď ste vypočúvali pesničky, že sa rozhodne oplatí prísť na Kariéra Expo do Bratislavy, pretože vraj práve v Bratislavskom a Trnavskom kraji hľadáte najviac zamestnancov. Alebo teda neviem, či hľadáte najviac, ale rozhodne najviac hľadáte. Najintenzívnejšie.
1: Aby som neopomenula ostatných kolegov náborárov, v rámci celého Slovenska hľadáme intenzívne všade, ale teda najviac nedostatkových pracovných pozícií je v Trnavskom a Bratislavskom kraji a teda preto sme teda tu viac sústredení na ten nábor, čo sa týka viac pracovných pozícií a príležitostí je v tomto kraji.
0: No, takže toto je také memento na záver. 14. október je síce ďaleko, podľa kalendára sa to tak zdá, ale Párkrát sa vyspíte a už tam budeme, tak nezabudujete ísť aj na kariera.expo.sk alebo teda zsr.sk sekcia kariéra. Pani Krištofiaková, vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Je ešte niečo, že neodznelo a chceli by ste spomenúť? Čo som sa zabudol opýtať?
1: Myslím si, že som povedala za Železnice Slovenskej republiky všetko. Ak by teda naozaj sa niekto chcel dozvedieť viac, toto bolo naozaj taký vstup, aby sa ľudia vedeli aspoň, kde sa majú v čom orientovať a na koho sa nakontaktovať. A bližšie informácie im vieme podať a mám ochotných kolegov, ktorí zodpovedia všetky otázky, ktoré potrebujú ohľadom práce na ŽSR.
0: No ako sme povedali, je toho extrémne veľa, takže viac by sa ani nedalo dnes. Každé jedno od právnikov cez ekonomov až po teda tých, dajme tomu, výhybkárov a rôzne ďalšie povolania, proste sú ich desiatky, takto vysvetliť, to by úplne nešlo. Ja vám teda ďakujem, pani Krištofiaková, že ste tu boli dnes spolu so mnou.
1: Ja by som teda za zamestnávateľa ŽSR chcela poďakovať rádiu, že teda sme mohli prezentovať týmto spôsobom aj pracovné pozície a teda ako zamestnávateľ Železnice Slovenskej republiky, tak veľké ďakujem.
0: No a celý rozhovor si vypočujete aj vy, ak vás zaujal a chcete vedieť viac, už onedlho aj v podcastoch Rádio Viva, či už na Spotify, Apple podcastoch, na YouTube, v audioforme, kdekoľvek. Zostávajte s nami a ja vám teda ďakujem, pani Krištofiaková, ešte raz, že ste vy s nami boli. Príďte zas.
1: Ďakujem vám pekne.
2: Ranná show s Daveom.

0: Lost Frequencies a Head Down práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a my už máme aj rozhovor za sebou a vlastne za sebou máme aj dnešnú rannú show. Ja som tu už zostal len tak, preto aj som vám povedal, že sa môžete tešiť opäť na mojich kolegov, pretože po 12. nás čaká aj lunch time. No a lunch time ten je typický pre Tomiho Juríčeka, takže príde aj dnes, no a potom aj daytime so Zuzkou Čimovou. Po 15. hodine to všetko nás čaká v rámci dnešného dňa a nezabúdajte, že dnes sme odštartovali aj novú súťaž. Ja vám teraz nepoviem, na čo to je, alebo teda o čo budeme súťažiť, ale poviem vám, že na Instagrame radio_viva_sk nájdete všetky dôležité informácie a práve tam na našom Instagrame sa viete aj zapojiť. Tak klikajte, utekajte, súťažte spolu s nami a hlavne počúvajte Rádio Viva, pretože naozaj jednak sa teda oplatí z hľadiska výhry, ale aj z hľadiska tej hudby, ktorá vás rozhodne chytí za uši. Ja sa lúčim, ale už malú chvíľu aj Alesova Pendulum. Tak, fade smerom nadol, stišovanie, ale tak sa volá aj skladba. Placebo prídu tiež. A čo takto Tyla a Zara Larson môžu byť? Toto všetko a ešte oveľa viac. My sa počujeme opäť zajtra 6 až 9. je náš spoločný čas. Dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Daveom na Rád

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne tak

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Pirát.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lounge. Lounge. S Tomášom Juríčekom. To bola jazda. Hovorím o víkende, tak dúfam, že podobne parádny víkend máte za sebou aj vy. No ale teraz je tu už čas plniť si svoje pracovné povinnosti. Štartujem lunchtime, je tu 12. hodina. Dobrú chuť k obedom vám želá Tomáš z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: počas toho, ako som išiel do rádia, tak som stretol jedného známeho a hovorí mi, aj Tomáš, keby už bol piatok. A hovorím, že čo je, však ešte len pondelok. Alebo keby sme mali aspoň štvordňový pracovný týždeň. No to by bolo. Viete si predstaviť, že čo by ste napríklad robili v piatok, pokiaľ by sme mali iba štvordňový pracovný týždeň? A presne to je otázka na vás počas dnešného lunchtimeu. Takže pýtam sa vás, ako by ste využili ten voľný deň navyše, pokiaľ by sme mali štvordňový pracovný týždeň? No a takéto niečo si vyskúšalo veľa firiem napríklad v Austrálii a chcete vedieť, ako to dopadlo? Na to sa spoločne pozrieme ešte v tejto hodine, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Miláčikom. Štvordňový pracovný týždeň, jaj, to je jeden veľký sen mnohých z nás. V Austrálii sa zapojilo do projektu približne 26 organizácií a ten projekt vyzeral takto. 6 mesiacov testovali štvordňový pracovný týždeň podľa modelu 100 ku 80 ku 100, to znamená 100% mzdy, 80% odpracovaného času pri zachovaní 100% produktivity. No a asi ste zvedaví, že ako to dopadlo. Výsledky sú takéto. Väčšina firiem sa rozhodla pri modeli ostať, pretože nezaznamenali pokles produktivity. Takmer 96% zamestnancov chcelo v systéme pokračovať. Viac ako polovica pracovníkov uviedla, že ich produktivita sa zvýšila dokonca. A zamestnanci hlásili menej stresu, menej vyhorenia a lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromím. No a ak sa pýtate, ako je možné, že pracovali menej a stihli viac, tak firmy pred začiatkom experimentu výrazne obmedzili. A teraz dobre počúvajte, nadriadení, zbytočné porady, zdlhavé porady, zdlhavé e-maily, neefektívne procesy a časté vyrušovanie počas práce. No a myšlienka bola jednoduchá, nie pracovať rýchlejšie, ale pracovať jednoducho rozumnejšie. Má to ale aj svoje nevýhody, ak sa pýtate, aké, tak na tie sa pozrieme už o malú chvíľku. Ostaňte s nami, s Lunchtimeom na Vive a napíšte mi, pretože to sa vás dnes pýtam, že čo by ste robili s ňom voľna, keby sme aj my prešli na štvordňový pracovný týždeň. Rádio Vive.

Mixom Juríčekom. V dnešnom lunchtime sa venujeme predstave, že by sme mali iba štvordňový pracovný týždeň, no a už sme si spomenuli, že do odvážneho projektu sa zapojili aj mnohé firmy v Austrálii a dokonca mnohé po ukončení projektu v tom štvordňovom pracovnom týždni zostali. Ale teda povedali sme si výhody, ako je to možné, ale má to aj svoje nevýhody. A odborníci jasne upozorňujú, že štvordňový pracovný týždeň je vhodný pre každé odvetvie. Funguje totiž to najmä v kancelárskych profesiách, zatiaľ čo v zdravotníctve z pochopiteľných dôvodov, vo výrobe, maloobchode alebo záchranných zložkách je jeho zavedenie oveľa náročnejšie. Ja neviem, či sa neoplatí povedať možno rovno aj nemožné a vyžaduje úplne odlišnú organizáciu práce. Čo si o tom myslíte vy? Dajte mi vedieť, ja vám zatiaľ budem v závere tejto hodiny výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Príjemný štart 13. hodiny, to je presný čas, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Nezabúdajte sa zapájať do našej dnešnej témy, môžete sa zapojiť na Facebooku, Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Ja sa vás pýtam, že čo by ste povedali na to, keby sme mali štvordňový pracovný týždeň a hlavne, ako by ste využili ten deň navyše voľna, ktorý by ste mali. A na toto som zvedavý, tak dajte vedieť, ja budem naďalej výborné hrať skvelú hudbu od nás z Rádia Viva.
0: Rádio Viva.

0: aj Svetový deň skákania a vznikol dosť šialeným nápadom. Jeden nemecký umelec totiž to tvrdil, že keby naraz vyskočilo 600 miliónov ľudí, tak Zem by sa mohla posunúť na obežnej dráhe a spomalilo by to globálne oteplovanie. Veci mu síce odkázali, že takto fyzika nefunguje, ale z recesie vznikol taký medzinárodný deň, ktorý si ľudia pripomínajú dodnes. Takže dnes si môžete poskočiť a nemusíte sa báť, že vychýlite Zem zo svojej obežnej dráhy. Poskočte si keď tak od radosti alebo do rytmu s našou hudbou. Počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Dubčekom. Máme tu nejakých tenistov? No schválne. Rozmýšľam práve, či vy viete o pôvode farby tenisových loptičiek. Milujem, keď natrafím na informácie, o ktorých som netušil a ktoré nie sú ani tak dôležité pre náš život, ale môžete spokojne o nich debatovať potom pri piatkovej nejakej žúrke alebo niečom podobnom. Prečo majú tenisové loptičky žltú farbu? Tú farbu, ktorú poznáme, takú tú žlto-zelenú. A teraz si predstavte, keď vám poviem, že tenisové loptičky majú vlastne tú farbu, ktorú dnes majú, práve kvôli televízii. No, tak na toto odhalenie určite budete čakať netrpezlivo, tak zatiaľ vám niečo výborné zahrám a o malú chvíľu sme späť v Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

0: Tomášom Juríčekom. Výborne si hráme a výborne si hrať aj budeme, ale medzi tým ešte ideme odhaliť záhadu farby tenisových loptičiek. Dnes sú zelenožoté, ale kedysi boli tenisové loptičky, prosím pekne, no čo myslíte, aké? Boli biele alebo čierne, no a farbu zmenili až v 70. rokoch, keď sa rozšírilo farebné televízne vysielanie. Diváci jednoducho loptičku lepšie videli. Zaujímavé je, že mnohí ľudia ju stále nazývajú žltou, hoci odborníci ju označujú ako fluorescenčnú žlto-zelenú. Takže najznamejšia loptička na svete zmenila farbu práve kvôli televízii, nie kvôli hráčom. Teraz ale televíziu nechajme televíziou a sme radi, že počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Počúvate Lunch Time a Rádio Viva, toto je 14. hodina. No schválne, kto z vás by si zdriemol? Po víkende by si zaslúžil taký aspoň 15 minútový šlofik, tak to o druhej hodine, čo poviete? A ja by som si dal jedného šlofika rýchlo, ale nemám tu svoj vánkuš. Nedávno som riešil s kamošom takú debatu, že ako je to možné, že doma sa vyspíme dobre len na tom vánkuši, na ktorý sme zvyknutí, ale ideme niekam do hotela a tam ja neviem, že čo majú za vánkuše, sú úplne divné, ale vždy sa nám na nich spí dobre. Aspoň teda my sme to tak mali, neviem, ako to máte vy, a evidentne nie sme jediní. Prečo sú hotelové vankúše také pohodlné? Tak na túto záhadu sa spoločne pozrieme už o malú chvíľu. Vypočúvate Lunchtime, zatiaľ si niečo dobre vypočujte a nespíte, pokiaľ ste za volantom. Šťastnú cestu želám z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Dominikom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. No poďme rozlusknúť ďalšiu záhadu a to je, že prečo sú hotelové vankúše také pohodlné. Nie je to len tým, že ste na dovolenke. Hotely totižto využívajú taký jeden špecifický trik a používajú dva typy vankúšov naraz. Jeden meký a jeden pevnejší. No a host si počas noci podvedome vyberie ten, ktorý mu viac vyhovuje. Navyše, biela posteľ na bielizeň, tak to nie je len tradícia. Výskumy jasne ukazujú, že ľudia ju vnímajú ako čistejšiu, aj keď by bola rovnako čistá v inej farbe. Možno preto sa po dovolenke všetci snažíme doma vytvoriť takú tú hotelovú posteľ. Či vy to tak nemáte? Ja som vedel, že áno. Počúvate Lunchtime na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Tanečnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rebeko. Minulý týždeň sme tu mali skvelý rozhovor s organizátorom festivalu, jedného z najväčších festivalov na Slovensku, a pozreli sme sa do zákulisia príprav, ako to vyzerá mesiac pred štartom takéhoto veľkého festivalu. Aj tento rozhovor spolu s ďalšími rozhovormi, len nedávno tu bola Alia, ktorá nám bola predstaviť nový album a to, čo sa vlastne na tom albume všetko odohráva, ale aj to, čo sa odohráva v jej živote a aké má plány. Takže aj tieto rozhovory spolu s každým jedným ďalším hosťom, ktorý nás navštívil nielen tu v lunchtime, ale aj v daytime, aj v ranej showke, nájdete na YouTube Rádia Viva a samozrejme vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, kde si to môžete všetko pekne krásne vypočuť. Tak ja vám želám príjemné počúvanie a nezabúdajte na náš web radioviva.sk, pretože tam sa dozviete všetko o aktuálnom dianí nielen v hudobnom svete, ale aj u nás na Rádiu Viva. To znamená, pokiaľ ste zvedaví, ako fungujú súťaže, ktoré máme často pre vás rozbehnuté, toto je to správne miesto, ktoré by ste mali určite raz za čas navštíviť. Alebo častejšie ako raz za čas. Želám príjemné popoludne z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Lunchom Jurij Čekom.
1: Je tu záver dnešného lunchtimeu, ale nedá mi nepozrieť sa ešte na tú tému, ktorú sme rozbehli. Ja som sa vás pýtal, že ako by ste využili ten voľný deň, pokiaľ by sme mali štvordňový pracovný týždeň. Napísala Janka, prvý mesiac by som oddychovala, druhý mesiac by mi muž našiel toľko roboty doma, že by som prosila zamestnávateľa, nech ma vezme aj v piatok. Marek napísal, normálne nastavil by som si budík tak ako v pondelok, len aby som sa mohol otočiť na druhý bok a povedať si, dnes nikam nejdem. To je zaujímavé, pekné. Katka napísala, ten piatok by som venovala sebe. Kaderníčka, káva, nákupy a v sobotu by som mohla mužovi s čistým svedomím povedať, že teraz už mám na všetko čas. Peťo napísal, ja by som konečne dokončil všetky rozrobené práce okolo domu, teda začal by som ich dokončovať. Peťo, dobre vieme, ako by to dopadlo. No a napísala aj Zuzka, vyspala by som sa. Keď by som sa zobudila, išla by som ešte na obed zdriemnuť, taký tréning na dôchodok, ktorý ma čoskoro čaká a neminie. Zuzka, pozdravujeme, pozdravujem každého jedného z vás. No tak možno raz sa niečo takéto bude diať aj u nás a my si budeme zvykať na štvordňový pracovný týždeň, ale dovtedy nám neostáva nič iné, môžeme si ho iba spríjemňovať napríklad tou skvelou hudbou, ktorú sme pripravení vám celý tento týždeň hrať od nás z Rádia Viva. Majte parádny pondelok.
2: Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Krásny pondelok, priatelia, 15. hodina práve odbila, znamená to štart dnešného Daytimeu so mnou u nás na rádiu Viva. Tak vás pekne pozdravujem a verím, že ste nový pracovný týždeň odštartovali teda s úsmevom na perách, s dobrou náladou a aj teda s dobrou hudbou v našej spoločnosti, z toho, z čoho sa samozrejme tešíme. Pozdravujeme všetkých Eliášov a Iliov, to sú dnešní meninoví oslavenci, ak teda nejakého poznáte aj vy, niečo peknému napíšte alebo odkažte prostredníctvom nás. A inak dnešný dátum sa zapísal aj do histórie. Možno neviete, ale práve 20. júla 1969 pristála posádka misie Apollo 11 na Mesiaci, čím sa vlastne teda začala jedna z najvýznamnejších kapitol dobývania vesmíru, takže to sa udialo práve dnes v roku 69. Takže máme tu aj takéto informatívne okienko, ale ideme sa teda venovať hudbe, zaujímavým informáciám aj zo sveta športu, pretože včera to žilo futbalom, ale mám pre vás avízo aj na veľmi zaujímavú súťaž, takže ku všetkému sa postupne dostaneme a samozrejme, budem vám robiť spoločnosť až do 18. hodiny. Ako tomu býva zvykom, tak poďme na to, štartujeme Daytime. Rádio Viva.

Tak si tu sedím a premýšľam nad touto skladbou. Veľmi pekná novinka, čo poviete. Teddy Swims má na svedomí, volá sa Break Up in Reverse a už samotný názov napovedá, o čom vlastne tento song je. Tak aby vám bolo jasné, Teddy si predstavuje, aké by to bolo, keby sa rozchod dal prežiť odzadu. Namiesto toho, aby sa dvaja ľudia postupne vzdialovali, by k sebe naopak vracali, by sa k sebe naopak vracali a ich príbehy by sa vlastne teda skončil láskou. Čo je veľmi zaujímavá myšlienka, čo poviete. Dúfam, že aj vám sa páči táto naša novinka. Hrali sme si ju o 15. hodine a 13. minúte a teraz sa nejdeme rozprávať o láske, ale o úplne niečom inom. Ak máte radi súťaže, tak počúvajte. Pretože opäť máte možnosť si zasúťažiť o naozaj perfektnú výhru a perfektnú cenu od nás z Rádia Viva. A ak patríte medzi teda hudobných a festivalových fanúšikov, tak toto je, že ako pre vás stvorené. Pretože predpokladám, že úplne do detailu plány na leto, čo sa týka nejakých hudobných festivalov, možno ešte nemáte naplánované, možno sa ešte nejakým spôsobom vtvoria. A my vám v tejto chvíli prinášame úplne ideálnu príležitosť, ako ich dotvoriť, pretože aktuálne od dnešného dňa spúšťame teda súťaž o vstupenky na Grape Festival 2026, ktorý sa teda uskutoční už v auguste. A naozaj vás čaká nadúpaný line-up, viac ako stovka interpretov, svetové mená, skvelá festivalová atmosféra, bohatý sprievodný program a teda aj obľúbený magický les, kde si môžete oddychnúť alebo zažiť niečo úplne nové. Takže ak sa chystáte na Grape a chceli by ste si vysúťažiť lístok pre seba a pre kamoša, dobre počúvajte, čo preto musíte urobiť, ale je to pomerne jednoduché. Stačí teda sledovať instagramové profily nás, Rádio Viva podtržník SK a rovnako aj Grape Festival a nájdete tam teda potom súťažný príspevok, v ktorom označíte kamaráta alebo kamarátku, s ktorými by ste si Grape užili najviac. No a to je vlastne všetko. Ako som teda spomínala, súťaž spúšťame od dnešného dňa, čiže už aj v tejto chvíli sa môžete zapojiť a potrvá do tohto piatku, teda 24. júla, úplne presne do 17. hodiny a potom teda v daytime so mnou vyžrebujem niekoho z vás. Takže ak vás zaujímajú všetky detaily, aj kompletné podmienky súťaže, všetko nájdete v článku u nás na webe Rádia Viva a mne už nezostáva nič iné, než vám len teda popriať veľa šťastia, držať palce a ak máte chuť sa zapojiť a dopriať si fantastický hudobný letný zážitok v rámci Grape Festivalu, tak smelo do toho. Rádio Viva.

Čo skladba to skvost, aj tak to sa dá nazvať tvorba od Luisa Capaldiho A Cure for Minds Unwell sme si hrali krátko pred pol štvrtou z rádia Viva z dnešného daytimu. No a ideme sa trošku poobhliadnuť po aktuálnom, dovolím si povedať, že filmovom počine roka, je to možno silné vyhlásenie, ale uvidíte, že sami uznáte o pár sekúnd, že až tak silné a prehnáte.

0: Zasa nie je, pretože ak mal niekto pochybnosti, či Christopher Nolan po Oppenheimerovi dokáže prísť s ďalším megahitom, nuž tak prvý víkend v kinách dal jasnú odpoveď. Hovorím samozrejme o filme Odisea, ktorý teda doslova ovládol kina po celom svete a počas otváracieho víkendu zarobil tento film viac ako $264 miliónov ľudia a z toho teda približne 124,5 milióna v USA a Kanade, no a ďalších $139 600 000 na medzinárodných trhoch. Takže posadilo ma to na zadok, ale vôbec sa tomuto číslu nečudujem. Pre Nolana je to inak teda, že vôbec najúspešnejšie celosvetové otvorenie kariéry a film zároveň prekonal očakávania analytikov a teda zároveň potvrdil, že diváci naozaj sú ochotní zaplatiť si za veľkolepý filmový zážitok aj v čase, keď väčšina obsahu končí na streamovacích platformách. No, ale veľkú zásluhu na tom majú určite aj IMAX kina, pretože Odyssea je prvým celovečerným filmom v histórii, ktorý teda Christopher Nolan nakrútil kompletne IMAX kamerami a o prémiové premietania bol taký záujem, že vlastne viaceré kina pridávali nočné aj skoré ranné predstavenia, pretože vstupenky boli vypredané naozaj mesiace a týždne dopredu. Nuž dá sa teda, že Christopher Nolan opäť dokázal niečo, čo sa dnes podarí len málo komu, spravil z filmu skutočnú odalosť a keďže prvé reakcie divákov sú mimoriadne pozitívne, tak mnohí už teraz špekulujú, či sa Odyssea stane ďalším miliardovým hitom. Tak na túto definitívnu odpoveď si síce ešte budeme musieť počkať, ale myslím si, že štart má viac než sľubný. Ak ste teda aj vy stihli už nejakým spôsobom skontrolovať vašim kritickým okom túto filmovú novinku, tak mi pokojne dajte vedieť, čo vy na to. Ja som stihla a prikláňam sa teda k tým nadšeným divákom. No a či budeme nadšení aj z počasia, to si prezradíme už o chvíľočku, pretože aktuálna predpoveď nás čaká o pár minút, no ešte predtým kým brači Kiesa. Tak užívajte pekný pondelok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Pekný pondelok z Rádia Viva pre všetkým Zuzana. 15 hodín 31 minút. Takýto máme čas. Afraid of Feel nám spríjemňuje dnešné popoludnie. Verím, že aj vám, ak ste momentálne ešte v práci alebo už balíte kufre, tak ste na tom dobre. A k tomu, aby sa vám ešte lepšie cestovalo domov alebo aby vám ešte rýchlejšie zbehli tie zvyšné hodiny v práci, si budeme dobre hrať aj naďalej. O chvíľočku X Ambassadors. Táto nesmrteľná vec s názvom Renegades sa na nás usmieva z playlistu a doprajeme si už o pár minút. No a trošku nás roztancuje Jennifer Lopez a David Guetta. Môžete sa tešiť aj na ich spoločnú skladbu Save Me Tonight, no ešte predtým Annika Iris. Aj tak to bude znieť pondelkový daytime u nás na rádiu Viva. No ešte predtým, než sa vrhneme na hudbu, skontrolujeme aktuálne počasie. Tak poďme na to. Počasie. Úvod pracovného týždňa sa nesie v duchu jasno až polooblačno s ojedinelými prehánkami a teplotami do 28 stupňov, no a zajtra bude situácia veľmi podobná. Opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a miestami treba rátať aj s prehánkami. Nočná teplota od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách a denná sa vyšplhá od 17 do 28 stupňov. No a viac bude len slabý alebo severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

15 hodín 44 minút, pekné pondelkové popoludnie, praje z rádia Viva všetkým Zuzana. Predpokladám, že včerajší nedeľný večer, 19. júl, patril aj vo vašej obývačke, alebo v nejakom pube, alebo kdekoľvek vonku. Asi v futbalu, pretože včera ním žil naozaj, že takmer celý svet, a teda už môžeme povedať, že futbalové majstrovstvá sveta 2026 poznajú svojho víťaza. Španielsko vo finále teda zdolalo Argentínu 1-0 po predĺžení, po 16 rokoch opäť získalo titul majstrov sveta. O jediný gól zápasu sa postaral Ferran Torres v 106. minúte a veľké emócie priniesol samozrejme aj Lionel Messi. Pre túto 39-ročnú argentínsku legendu to bol s najväčšou pravdepodobnosťou posledný zápas na svetovom šampionáte. No a tento raz sa s ďalšou trofejou nerozlúčil, no fanúšikovia mu po zápase pripravili obrovský srdečný potlesk, ktorý si samozrejme zaslúžil. No ale o finále sa však nehovorí len kvôli futbalu. FIFA totiž po prvýkrát v histórii pripravila počas prestávky obrovskú hudobnú show v štýle Super Bowlu a vystúpili napríklad mená ako Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy a bola to naozaj teda, že perfektná show. Jedni boli nadšení, druhí zasa tvrdia, že futbal sa zbytočne mení na veľký americký showbiznis, ale to už k tomu asi tak nejakým spôsobom trošku aj patrí. A jedno je isté, na finále majstrovstiev sveta 2026 sa bude ešte dlho spomínať. Tak toľko bodka za futbalovým svetovým šampionátom. Emócie doznievajú. Myslím si, že aj tí takí nie úplne skalní fanúšikovia futbalu sa na nich včera aspoň na chvíľočku premenili. No a my ideme späť k hudbe. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.
1: It feels like we're falling apart, just a little unstable.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila práve v tejto chvíli a vítam vás pri druhej hodinke dnešného pondelkového daytimeu. Ako ste už mohli vidieť a všimnúť si na našom Facebooku Rádia Viva, tak dnes som sa rozhodla, že s vami pokecám o mestách vhodných alebo mestách vysnívaných pre náš život a hádžem hneď do pléna na úvod druhej hodinky takú otázku. Čo robí podľa vás mesto naozaj šťastným? No, nie sú to len vysoké platy alebo krásne historické centrum, pretože dôležitú úlohu zohráva aj zeleň, kultúra, pocit bezpečia, atmosféra, ale rovnako aj napríklad taká vec ako vzťahy medzi ľuďmi. No a práve na to sa zameral najnovší medzinárodný prieskum, do ktorého sa zapojilo teda viac ako 24 000 obyvateľov z rôznych miest sveta. A počúvajte dobre, pretože do finálnej 20-ky sa dostalo vždy teda len jedno mesto z každej krajiny. Na prvom meste skončilo teda Kapské mesto v Juhoafrickej republike, druhé je Panama City a tretie Medellín v Kolumbii. No a pre nás je veľmi zaujímavé, že veľmi vysoko sa umiestnilo aj mesto, kam sa zo Slovenska dá vyraziť pokojne aj na víkend, pretože hovorím o meste Krakov, ktorý teda obsadil skvelé 5. miesto a stal sa tak najvyššie hodnoteným mestom zo strednej Európy. Ale teda do rebríčka sa dostala napríklad aj susedná česká Praha, ktorá skončila na peknej 14. priečke. Tak pokojne nechám na vás, na vaše názory, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto rebríčkom, ale takéto sú výsledky. No a keď už sme teda pri tom, zaujíma ma dnes jedna vec. Keby ste si mohli vy vybrať jedno mesto na svete, v ktorom by ste chceli žiť, ktoré by to bolo a prečo by to bolo? A možno je to aj mesto, v ktorom aktuálne žijete, tak ak to takto cítite, tiež mi napíšte. Budem sa veľmi tešiť na všetky vaše reakcie, ktoré nám môžete už aj v tejto chvíli posielať na náš Facebook Rádia Viva alebo prostredníctvom WhatsAppu sem k nám do štúdia na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Naša novinka My Body Isn't Ready, Somebody má na svedomí a je to teda jedna z jeho najnovších skladieb a ako sám povedal aj jedna z najosobnejších. Spieva o nej inak o nejakej forme seba prijatia, čo je teda celkom aktuálna téma a je to celkom kontrast po jeho teda skladbe, ktorá ho vyšvihla do všetkých možných rebríčkov, teda 12 to 12, ale hodnotíme ju veľmi dobre, tak dúfam, že aj vy a v tejto chvíli ideme k úplne inému umelcovi, pretože predpokladám, že Nia naozaj nejako špeciálne predstavovať netreba, poznáme ho veľmi dobre a poznáme ho určite ako predovšetkým R&B speváka zo skladieb So Sick, Closer, Miss Independent, alebo jedna z jeho najnovších Simple Things. No a ak ho máte aj vy, tak to nejako zapamätaného, tak sa pripravte na taký, že menší šok. Tento trojnásobný držiteľ Grammy totiž na svojom novom albume Highway 79 opúšťa takéto klasické R&B, ktoré teda, na ktoré sme u neho zvyknutí a vydáva sa smerom, prosím pekne, ku country, ale teda pozor, sám hovorí, že to nie je čistokrvný country album. Každopádne nahrával ho v Nashville a spolupracoval aj s viacerými country spevákmi, ktorí sú pomerne známi a rovnako ani ten názov nie je úplne náhodný. Teda volá sa Highway 79, ako som spomínala, a odkazuje práve na rok jeho narodenia 1979 a aj na diaľnicu číslo 79, ktorá vedie cez Arkansas, odtiaľ pochádza. Pekná symbolika. No a mňa zaujalo teda na tejto informácii najmä to, že celkom zaujímavý fakt sa nám tu vyskytuje v poslednom období, ako sa čoraz viac interpretov nebojí miešať žánre. Najvýraznejšie som to samozrejme nejakým spôsobom zaevidovala pri tejto pani. Beyoncé tiež vydala svoj posledný album Cowboy Carter, ktorý bol ladený prudko country, aj keď teda tí zarytí country umelci a country fanúšikovia mali nejaké tie výhrady, ale čo tam po nich, to nás nezaujíma. Viete, napríklad aj Jolin dala fantasticky. No a Beyoncé a jej Cowboy Carter nie je teda jediné meno, ktoré sa venovalo aj country štýlu. Napríklad aj Post Malone nahral country album a teraz sa do toho teda najnovšie pustil aj Neo. No tak uvidíme, či tento odvážny krok prinesie tomuto umelcovi aj nových fanúšikov. My ideme od country k úplne inému štýlu. Trošku sa roztancujeme. Sonny Fodera, MK a Clementine Douglas z Rádia Viva. Užívajte. Rádio Viva. Non-stop.

0: pomocou odhadovať niektoré tzv. Temné črty osobnosti, prosím pekne. Napríklad narcizmus alebo rôzne psychopatické sklony. Samozrejme, neznamená to, že AI vie človeka spoľahlivo diagnostikovať alebo označiť za psychopata, to určite nie. Ale výskumníci analyzovali posledných 15 facebookových statusov od 266 ľudí a teda nejakým spôsobom ich porovnávali aj s výsledkami psychologických dotazníkov. No a najpresnejší model dokázal nájsť určité súvislosti medzi spôsobom písania a osobnostnými črtami. No, teda odborníci aj napriek tomu upozorňujú, že ide len o akési dohady a určite nie o náhradu psychologického vyšetrenia. Hej, to aby bolo jasné. Zároveň však táto štúdia otvára celkom zaujímavú otázku nášho súkromia. Ak totiž algoritmy dokážu z verejných príspevkov odhadovať citlivé informácie o našej osobnosti, no, mali by sme možno dvakrát popremýšľať nad tým, že čo o sebe na internete zdieľame. Ale tak to si myslím, že takéto pravidlo by malo platiť vo všeobecnosti bez ohľadu na túto tému, o ktorej sme sa teraz rozprávali, tak pokojne dajte vedieť, čo vy na to. My sa o chvíľočku budeme venovať aktuálnej predpovedi počasia v rámci toho, ako to bude vyzerať počas zajtrajšieho dňa. No ešte predtým Khalid či Armand van Helden alebo Miles Smith a Niall Horan.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvate Daytime u nás na rádiu Viva. Máme krátko po pol piatej a s Khalidom a jeho Heatstroke si spríjemňujeme dnešné pondelkové popoludnie. No a budeme tak robiť aj naďalej. O chvíľočku sa môžete tešiť na Harryho Stylesa. Ale o niečo neskôr aj trošičku zrýchlíme s Robertom Burianom. Skladbu One More Time si hráme už o malý moment, no ešte predtým Ariana Grande. Na jej song Hey That I Made You Love Me sa môžete tešiť hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na to. Úvod pracovného týždňa sa nesie v duchu jasno až polooblačno s ojedinelými prehánkami a teplotami do 28 stupňov a zajtra bude situácia veľmi podobná. Opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele treba rátať aj s prehánkami. Nočná teplota bude dosahovať od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách a denná sa vyšplhá na 17 až 28. Viac bude slabý alebo severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

Takové popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Dnes máme v kalendári 20. júl a už sme si teda v úvode dnešného Daytimeu spomínali, že dnes si pripomíname 57. výročie jedného z najväčších míľnikov v dejinách ľudstva. Ak ste nás náhodou nepočúvali, tak zopakujem, pretože presne 20. júla 1969 pristála misia Apollo 11 na Mesiaci a o pár hodín neskôr Neil Armstrong urobil ten legendárny malý krok pre človeka, obrovský skok pre ľudstvo. No a keď už sme pri tom, napadlo vám niekedy, čo vlastne astronauti na Mesiaci jedli? Pretože ja osobne som si vždy predstavovala, že asi to bude len nejaká, čo ja viem, sivá pasta vytlačená z tuby alebo niečo podobné, ale pravda je teda oveľa, oveľa zaujímavejšia. Väčšina jedla bola liofilizovaná, teda vysušená mrazom. Vďaka tomu bolo ľahké, vydržalo dlhú cestu a po pridaní vody si vlastne zachovalo chuť a aj väčšinu živín. Každý astronaut pritom prijal približne 2800 kalórií denne, takže rozhodne tam nehladovali. No a teda úplne prvým jedlom po pristáti na Mesiaci boli prosím pekne kocky slaniny, broskyne, sušienky, káva a nápoj s príchuťou ananásu a grapefruitu. Myslím si, že takúto kombináciu by čakal teda asi málo kto, ale taká to je realita. No a na palube mali samozrejme aj kuracie mäso s rýžou, hovädzie, ovocné dezerty a dokonca hot dogy, ktoré sa do vesmíru dostali, že vôbec po prvý raz. Takže ak dnes večer otvoríte mrazničku alebo si zalejete liofilizované jedlo na turistike, tak si spomente, že veľmi podobnú technológiu využívali vlastne astronauti už pred 57 rokmi a mimochodom, prvé jedlo na Mesiaci teda nebola žiadna futuristická tabletka, ale bola to celkom poctivá slanina a to je dobre vedieť. Rádio Viva. Non-stop

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme tu 17. hodinu a ja mám pre vás hneď takto v úvode tejto hodinky jednu otázku, pri ktorej si môžeme spoločne, povedzme, zasnívať, hej? Predstavte si, že dnes večer si môžete zbaliť kufor a od zajtra bývať v ktoromkoľvek meste na svete. Ktoré by to bolo, ľudia? Možno vás inšpiruje aj jeden z najnovších rebríčkov, do ktorého sa zapojilo viac ako 24 tisíc ľudí z celého sveta. Ten teda hľadal mestá, v ktorých sa ľuďom žije najšťastnejšie a hodnotila sa nielen bezpečnosť či kvalita života, ale rovnako aj atmosféra, kultúra, zeleň a vzťahy medzi ľuďmi. No, vyhralo teda Kapské mesto, ako sme si už spomínali. Za ním skončili Panama City a Medellín. Nás však teda môže tešiť, že medzi svetovou špičkou sa objavil aj Krakov, ktorý obsadil výborné 5. miesto a do prvej 20-ky sa dostala aj česká Praha. No, a ideme teda k dnešnej otázočke na vás, pretože, ako som už naznačila, aj od vás zisťujem, keby ste si mohli vybrať jedno mesto na svete, v ktorom by ste chceli žiť, ktoré by to bolo a prečo zrovna toto. Tak Matej mi napríklad napísal, že pre ňoho jednoznačne Norsko, ideálne Bergen, pretože miluje prírodu, hory a pokoj, len by si asi musel zvyknúť na menej slnka. Fantastický výber, Matej. Erik mi napísal, že ak by si mal vybrať jedno mesto, tak by to bolo Kyoto v Japonsku, pretože je nádherné, v okolí je krásna príroda, plno histórie a k tomu je veľký fanúšik japonskej kultúry a jedla. Wow, tiež zaujímavý. Zaujímavý postreh, tak budem sa tešiť aj na vaše ostatné, ktoré nám môžete písať aj naďalej, pretože Daytime samozrejme pokračuje a budeme sa aj vašim reakciám venovať aj naďalej, tak smelo do toho, či už na našom Facebooku alebo WhatsApp na číslo 0917 259 820.
2: Rádio Viva.

0: The Time of My Life, tak sa volá novinka, ktorú sme si hrali krátko po 17. hodine z dnešného pondelkového daytimeu. A ak tu má medzi vami nejakých súťaže chtivých ľudí, tak dobre počúvajte. Pretože ak chcete zažiť jedno naozaj z najlepších hudobných podujatí leta úplne zadarmo, teraz je ten správny čas zbystriť pozornosť a zasúťažiť si s nami z Rádiom Viva. My totižto od dnešného dňa súťažíme o vstupenky na Grape Festival 2026, ktorý teda prinese viac ako stovku interpretov, skvelú atmosféru, naozaj bohatý sprievodný program a magický les, kde si môžete oddychnúť medzi koncertami a toto skrátka chcete. Inak na podiach sa predstavia napríklad Georgia Smith, Parcels, Artbat, The Wombats, ale aj domáce mená ako Billy Barman, Gleb či Fantastický folk rap a veľa, veľa, veľa iných, takže line-up naozaj stojí za to zažiť to. No a ak sa pýtate, ako sa zapojiť, tak je to veľmi jednoduché. Stačí, ak budete sledovať instagramové profily Radio Viva _SK, rovnako Grape Festival, a potom do súťažného príspevku, ktorý teda nájdete na našom profile, označite kamaráta alebo kamošku, s ktorými by ste si Grape užili úplne že najviac, no a ste v hre. Súťaž teda prebieha od dnešného dňa, takže môžete sa zapojiť aj v tejto chvíli, ak držíte telefón v ruke a máte po ruke Instagram, a teda trvá do 24. júla, úplne konkrétne do 17. hodiny. Takže v piatok približne o takomto čase možno už aj budeme poznať výhercu, alebo ho budeme medzi vami žrebovať a dozvieme sa ho. Takže kompletné podmienky, ak ich chcete vedieť, nájdete ich na webe Rádia Viva a ja vám držím palce.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

17 hodín 19 minút, takýto máme aktuálny čas, počúvate ešte stále Daytime u nás na rádiu Viva. No priatelia, a teraz ruku na srdce. Určite poznáte aj vy ten pocit, keď si večer poviete, veď dnes si pospím o hodinku menej, zajtra to dobehnem, to vôbec nevadí. No pozor, pretože podľa vedcov toto vôbec nemusí byť až taká nevinná dohoda s vlastným telom. Nový výskum totiž to ukázal, že ak človek pravidelne spí približne o 80 minút menej, než vlastne potrebuje, tak už po 6 týždňoch môže v priemere dokonca pribrať takmer 0,5 kg, nehovoriac o tých ostatných zlých dopadoch na náš organizmus. No a hoci sa to nezdá veľa, tak vedci upozorňujú, že tento efekt sa časom postupne nabaľuje. Čo je zaujímavé, je to, že problém nie je len teda v tom, že sme dlhšie hore. Účastníci výskumu sa počas dňa stali aj vlastne nejakým spôsobom menej aktívnymi. V priemere teda presedeli približne o 17 minút viac denne,

17 hodín 30 minút. Takýto máme čas. Bittersweet Symphony nám spríjemňuje pondelkový, dá sa povedať, že už podvečer. Stále počúvate Daytime u nás na rádiu Viva a budete ho, verím, počúvať aj naďalej, pretože sa to oplatí. Ak máte radi Rudimental and Jess Glynn, tak sa môžete už o pár minút tešiť na ich skladbu Back to Me. Budeme si ju hrať už o malý moment, rovnako aj Bastila a jeho Pompeji. No ešte predtým Zayn a jeho Die For Me. Na toto všetko sa môžete tešiť z nášho playlistu hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Tak dnešný úvod pracovného týždňa sa stále nesie v duchu jasno až polooblačno s ojedinelými prehánkami a teplotami do 28 stupňov. Zajtra to bude vyzerať veľmi podobne. Opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a miestami treba rátať aj s prehánkami. Nočná teplota bude dosahovať 15 až 4 stupne a denná sa vyšplhá na 17 až 28. Viať bude slabý alebo severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

17:43 minút, takýto je aktuálny čas, no a daytime v rámci dnešného pondelka sa teda blíži pomaličky, ale isto k svojmu záveru. Ďakujem, že ste si aj na dnešné dopoludne vybrali pre svoju spoločnosť práve Rádio Viva. Budem sa na vás tešiť opäť v stredu v klasickom čase od 15. do 18. a rovnako aj v piatok. Vy zostanete určite aj naďalej naladení s nami, aj playlist vyzerá veľmi dobre naďalej. Toulow či Fisher, Sam Fender, Olivia Dean a veľa, veľa iných. Tak si ešte užite pekný pondelkový večer, nech máte celý týždeň vydarený a úspešný a ja sa na vás teším opäť v stredu. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko a lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio Viva. Non-stop hity.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Radio Vida.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúšajte

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca